0: Janzu vansini radhe ka lanu daino. Lanu daino e kisra lanu daino. Janzu vansini radhe ka lanu daino. Bandai ga e kisra di radhe ka lai leno. Bandai ga e kisra di radhe ka lai leno. Radhika ke ama vanchina aja pathau dino. Radhika ke ama vanchina aja pathau dino.
1: Esa lila din bari bani gaunu saknuncha.